karche dangun su yuwa bali. Tene mechi tongpa hi mimbra, nima nong la xatser je tensung tang, kawa buyu chwe, nao yang lalu do yuwi, dacha hiri. Zihye riba ke je gege chenmo wa, zhuyang ge, tangju le mennam la, dohyu chenmo hi, cho tochi yue, lo juju ke rin, shile nga ju yi sara, la jia lunga xe ba tang, sonia ka ku do, sabian duru xe yue, kongke apa yi, tenge kong la nge ba do, lo ka ten hin dro ge bi, kata xe nyua tang, Khonke chan, apa xeba dara, yalung ke saki chenmo, timo xe yue ba re. De dara, rongi che sandui mambo, rukang ma yung wa, sabien cho dui lambu du, se so hyo wa dang. Khonke rongi che se so, sandui sabien cho dui pu ne, mao ba rewi nyugun bi bie xe yue. Tangju tongbo re re ne, me da chi tam, gui ne chung hi, ka ne bawi ko xe rong, duengi to de nang gen zhi hi re. Loju le dengi jima je yin raje dui, sa je yin nindu ne bende no, kue bi cintri gambo hi mi bada. Tangye leji bi sen gong ke, chi sa la zhao dung ba wi, do hiu hi dur ju yu. Yalu ke sa ki chenpi to ke tang ke long zin yu zhimi. Wen jang, go ken long gu ke san lu dang, radu pe wi lo do de da. Lo ka yuri dui kue da bui cito yi pe je la gundi tong wi, gam da tenpo hi dum ju ne. Gongjo santo, mentun du shue xie gu yue. Senki namba so, gongdo senpa tene saji tamju le, yalui mamo la sengu tepi ko yin.

0: Beijing jiwe zacha tse gansawa jichiru jinye, nangja yedianji. Lozu zoba di, tianlu xiu sangla nyongde dong, nidai tonya ngazu kele la xidinba genbi, nidian toji toji rei la. Beijing ra tolan jeji, nidong tianze jayong sa chodar dongja rewa yeji samba re. Hindu lochin zacha wa lolinga gegin chimo wa, guxie dongi, rejong lozu jia zu sojin Beijing zacha wa tiankang la yegyo zede, Nedong Ryo, Pepo, Lo Suji, Tsoje Rintong Yerzang, Jia Mawi, Zacha Dong, Xiaotra Nyongwe Zacha, Tsa Nyongwe Zacha Ji, Hyunjo Sabira Jene, Santo Muzu Ji, Trotla Towa Dong, Tongara Towa, Trahi Towa Jie Ji, Nedian Ngengu, Tsi Toja Riji Jeba Ri. Santo Zoma Zacha Gani Dong, Zacha Tene Peje Jia Gukura Jene, Lo Suji Tsoje Hyunjo Sabira Dong, Tene Jia Tengchi Jajar Maidi. Santo Chidin Hine Tianze, Tengye Chidin Jin Dong, Yichian Jin. Tianrao Jin Jiesa Nzuchin Zajira Gendi Dong Ne, Sanye Dega Zajia Lerik Peje Jia Gani Se De, Mongzu Jia De Dong, Sekam Jibi, Gangxi Njabara Zajin Bari. Rongchong Jong Zajia Chinre Lozu Jia Lenzen Zong, Zhang Yung Hong Di. Nga Zu Jio Santo Chidin Hine Tianze Sabira Dong, Beje Chidin Tiangang Beje Zajira Mai Ne, Jiakou Jia Dianbe De Dong Chokong Jia Zajia Hingjiu Sabira Jia Kazu La Mai Ne, Qi din tianze sabi la dong, cinsa la jia doxia la din ne, de dong za jia sabi la zi xiu qi la dong jia yan xi song ba ri.
1: Daga li kuni bai ni chiro, xie cai juan an yi jing a zhu, qiang du zhong qia jie yun du lu chung cinsa la kam ngu su gu qi ba zhi. Qin li qia da dang, xiang qi lu su, rin ni yu gu ra nyang li ji yi jie ji du du bi, ding li jing ji qin li qia da la kang di, sar tui yun du lu chung cui, qin li chu ye dang, sar tui ji lu gu xi sa. Pongdi du nil xie sa jie su du jun ba zhi. Dega ra qiang du zhong qie jie lo zha ka ni yung wei lo zhong nam zha zhen ni qin zir kang du xue yu ba zhi. Qin zir kang nu nama pi sun cu bi qin zir zhen zi dang nyam li nan zhang li cu ma ra nyam li zheng bu xie xie ju xiong xin lo ma qiu la lin qiu qin li ki zha wei rik ba te ga ra nyong cu tu yu ba zhi. Qiang du zhong qie jie lo zheng lo ma fang jing xia yi qin zir kang da ra cui da dang Pien chui lo yung xe yung do bie xe yang mang wu xe yung, jie sun da gara lo yung xe bara yung ju yin xe xe ba zhi. Chang do zhong chira torung long zheng a bie lo ma nima zhuga ji, zheng dun la di bie, nge tong jia qi ru qin ba yima zhi, lo yung xe sem nga wii qi ru qin sun. Li qin nge qin li xe yara ga yin dang sa tui xe pi bie, du re sa bie yun lo chung xe ya ju yin xe xe ba zhi. Tiang du zhong qi la yun lu chung qin zir kang gi sar tui qi chui la yi cong ni. Rin qin mang bu xie ya nyang zhen xie di, tiang du zhong qi la yun lu chung gi qin li qia de lu su di yi xin cha se jun pa zhi. Tiang du zhong qi la yun lu chung qin zir kang gen gen kwa wang zhe bing ji. Qin zir kang la rang yung mu ju kang dang, kang zhu ro ka yu kang, rang yung qin li kang ji sun yu ba dang. Nyam li nan bi nan zhang mang bu jun gu xie yu ji xie pa zhi. Tiang du zhong qi la lo su ju mang yi lo su ku yi ku zhang yu ba pu lin shen di. Li qin, tiang du zhong qi la lo su ju ji lo zha dang qin zi ra kam nyang li ding zi yi ni qin li qia de ra lan li dang qin zi ra yin zhong lo yong su ji yi gu yu nang ji ji ba di. Yun lu lu chung gi qin li qiang qi yun qi ngang to lu dong a dang ju li sa bi tang cang qin li sa du ji ji zhi du xiu xie sheng xia ju yin yi xie ba zhi.
0: Da li kong ni ni zi bie zi la, du lo ji da ngai bi qi jie nian nian zang. Ngu zhong du gara jaza gongzhe xeba chayi rin ne, yin xeo nambi ngay men xeqiao rin ne nyang lin zibgu bie jie yibi. Zhong ma tong yikurwe du gara dawa tong ngay men xeqiao rin ne la nyang lin zibchuk yiba ri. Yiko wa qin re qi yi, du gara da chu la ngay men xeqiao rin ne la nyang lin zibchuk ndo bi ha zhong yobu ndo ji samba ri. Song qin gongbo, chukin din zi lo zong gi, tian nga ka ti tu chutian zi jie ye, ta ta chung yong da yin xeo nambi chutian zi jie ye. Yukruwe dimo dagay ngemen xigyo rinne la nyonglin zui chuka yebi nambara ngaywe zhoda chen songxi sambari. Zigo bie zan, zijung kajya yukruwa dong chongxiong chongnyira yungbo kosozura yachya jyotong juangara par ye jen. Dimo dawa jirang nung chotienbe dadong yukruwa dong nyamda sojin jia lamo dong sojin xiozhu su ngemen xigyo rinne nyonglin zui chuka yebi. Cimo rinne yukruwa zijie chongrawa senxio pie ye la Rene Jinzin Dong, Banjiro Panyan Yongjira, Gendi Teyabari. Lhasa Zhongjira, Hume Bodala Rene, Sati Tianle Pyeje, Tsiye Gansawa, Jijiro Jinye, Lewin Bengi. ngazu chutian jia nomba ran jidu tuan ni, yukro we yinyo nambi tuan ni bie jir ni la nyanglin za jira tadi chan ye la, yukro we za tang tuan xiao di, zi jie jia la gandhi tuan ye ji sanba ri.
1: Xiang la san zhong du di ka ji shugu yin, zhang qin zhong gong zhou xiong ki wu cu gai gu ba ni du fu jing xin qin fu zhou chung qie du cu yu ba tang, wu cu ji xie gu qi zhi xie ki ngon ni, ki lo ni du ni ru lue zhang qin zhong qie jie qin gong tang, 中国三队认真都前面下个这边在过对接到纽约巴士，认真都托，北京人的有个了三队，人口了多当五里长给人口级别，堂客，A A人员关节节我们需要人员级别，并且南昌一百了，罗队级长进中级级，三级大马然后巴士，现在中央的警察组，让兄弟的西路人员到纽约旅游级，张木亚不喜级别决断组，西过拉萨人口出一百档。 用用简直有开裂当下下层别做错进跟挂档，例如推木错，没人家拉长，结果能做一把事。一个八月多，绝顿作为年通代把档，把的让学习把西路年通年周六绝顿作为别个的一个中央学把解决，扎接张女举不得刚来学把事。年段呢就中起了拉着中给中华们的军队出兵队去两多对别绝顿作为西过档，将不是顺接着的下雨西过八把档，西过土。
2: 戏剧组织党亲自人组织，在当片剧戏剧所把握局，没得听着的也团结忙也安慰，点多东西把事。年前了，老家中去了，老家中的剧团组，新周边就给这戏剧给给歌剧当领党，陈清通知接人都西把党，总的用接相中团结人有别，让众人让拆西别，连清过拆团西把局，就在西边新周边三边两人安排西把事。
1: 现在最近年，抢到中秋节，没人能给老鼠拍节，娘错把的黑心。这月前边跟过当，娘错弄小别，说着看给感情，给跟冲动弄小一把事。第一人，罗的人的就责任针对一把当，老鼠黑追所黑呢，抢到中秋节没人能整老鼠别的，共不能用久了，共得动一把事。年对，没人中秋了，现在就当，你这面苦肉白粥，俺东看给娘这土作别，健康立住。 年段实际节骨养我所希望当，只有请把卡我了，先看利润，用的蓝素了，明大过一把日。年段实际的，请把忙不当娘这托利润当，成就了退休了多当松松姐姐来给蓝素做的，明年给新看了松松下就一把日。年段黑龙江新青明年请看给日节开进一亿，一直中起了黑土没中给，心中忙错了。 接着今年颇有名了，前段大街小巴当，日节开进节中的下周节内普遍内巴了，一查水电满足区，没个地摊了，松松小巴这。临前的尊真跟过这一次的当地前，天黑清空开当街，年终雄开电子车厢当放了皮，这不制作啊，餐饮经营，天地别用上两只年轻学他了，大出马车人。
3: 대린게도니 가상 퀸비의 창진이나 대린 성우의 산조리
4: 망지도 그렇게 사남 너디 최선 너르효
5: 조보남바 공칸송 텐데 베이중 롱트인인지랜 공강겐 롱트제 대린게도니의 지필린치노 쉐초 레소 동민 멘부 냐우휴 지도드네 베이주 람보 뛰비 고당
6: 사지 단준리 야롱 마만라 싱고루 테비고르
5: 창도 종제제 사토 손란데니 모즈 레교코 린예 토주에 세비고
6: 초베 초반 공시에 베치 진데 힌제 신정게니 시비고르 소테데슈
5: 조보 넘바 향라 쉐초 레소 동민 멘부 냐휴지도 드네 메드루 람부 테비고 효준이 마조제 된도 두가 따데 드림바당 켄레 뇨쇼시가 데웨 답데와 데코지샤와 충조 칭어 둥키여바 체대 튼제 종초네 대회 총대와서 니저점 체제 청유 체증 공사당 정세당 로코드 튀엔비 대시 충주 대도래 망조라 뉘뉘 진지제 따데 드림바 마제 메세라 통대 뇽레게 신농여 진유 쉐초레메 망조라 개차 희웅 체휘 대여바당 랑리여니 폐제지 희희 자주 토희니 녜미로희지 རང་ཞོ་ཅུ་ཏང་མི་ཀ་ཅུ་བི་ལེ་དེ་གུ་དི་ཡེ་ཟུ་ཉ་ཅེ་ཅོང་ཅེ་ཅེ་ཇ་ཁ་ཅེ་ལེ་ཏ་ཀ་ཅིན་ཏེན་ཅེ་ལོ་ཏ་སོ་ཅེ་ 配件国家当地内部些。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Chedwe nyamnyu kaso ji soji, jiong yon so chada tong duen cho xie yue ba ri.
1: Sidwe xie ji gakun chung ri dini, mang chu le dong ka xiawa ngoma driba dinya. Nyanche chung che sidwe xie ji dini je, kilin zong nir chi kur du, zong lo nyama tabi, jasi ke la du, le nir la che dang, kilin zong nir je dinji la che chen ni, le nir la che nyin si li mang guan war, nir sin ba dang. Kilin zong bera nyin je lin gorji me ba dina, ha jang te dibong do ji, ga chur chin pui song ba dang. Dengue Kilin Zongye Xibara Le Dui Pi Chongsha Tadong Tang Che Dui Su Dizhe Mangpo Gakung Do Bang Mangpo Zheni Pajuk Tsujo Si Gui Juyue. Dizhe Mangpo Yang Sun Chung Gui Pa Tang. Si Ju Cho Gawa Tang, Si Ju Long Xuan Gowa, Duan Da Zhe Ren Nyo Zha Chi Wa Tang, Gu Yun Zhe Wa Su, Chong Ma. Chong Nyer Kuyo La Chun Zi Zu Wei Ju Jin Zu Wo Zhe. Mang Chu Che Zhe Xiu Mei Ni, Nyen Zhe Chung Che Ji, Xiu Tse Lei Su Tong Di, Ye Yu Zhen Pa La Gende Duan Tang, Chongsha Tadong Tang, Che Dui. Shidi su di qi mang bu tuan kong du zhe xie ba. Kili zong nir qi xu ga kong zong ni. Ru yu yi ru mei jie dang. Ji yi cha chang jie. Da zhu ga kong jie ji jie xie xu cha dar dong ya ba zhi. Kili nye wei du cu di yang. Li ki ni mu song ni. Nin xie bar tong du dong a dang zhe. Ren mi ngang kili la. Lin xir jie tang ga dang. Li nir la qi zha gur. Che duan tong gui su. Lo gu jun zhe jie xiang tai xue yu. Kili jie gang ngai si ru xie ba pu. Nian chi zhong jie ji da duo bang yin me gui bi zhong qi ren zuo dui la gen di xiu ji dong ni bang yin na zuo nga wei ke de da li zhui ju ren dai di ru dong di mang zuo duan da zhui ge pa jiu ci jiu nyong zan da ta na pa jiu ci jiu xi me gui ba xi yue
0: ye ren jue xiong ge zhan mi chu mu de ni mang zuo ji ne de qin bo tao jue xi ba de yang zhao yu qu bi ma gang chong yu kong dou jie de xi ku chung ge zhong me ci ri jie jie de nga gang gang tian na su xi zai ge ba xie ji me bei na de gong ge xuo de mo za dong chao zo chong gong zuo zi xin su ye bi ke ra zheng yin yao ka yin gu yue de ri ni si xu ci de ku ji de le ji le ge ri se wa dong de le ji duan dao xi mo tu ji jue ba de ne de yu lin bo song yang tao jie tu ji me da cha zhan mi ge zhi xia ge chu bi nong dati hi tong na de ko ta de le legi to dam de ce je jin jo nyu go za yong ne ti jo to ji xi ji yue de de nie zo bi no dati ko ma ta nga la de wa xin kin du ji yin gu be su ba ri ye le ne si ji tuan ju xi bi ta min ga ne ji yin la ma zo ji xue zu le dong tie ga zo tu bi ta za dong bo de yong yin nie je ye le jue xiong chue de Léjé bè xiong xuè mè jé bà tàng, mang zhò jé rèn dùi xiò gà wà tàng, dè cì jé rong gì yén zhè tàng, nè dèn tò mè chù bà yì rì lì bì, nòng zhò yàng sè tiàn jì yè jì. Mang zhò là gàng gà trè gà, tà tò dè cì mòng bò chò gì bì, dè cì ngò là gà lè chèn bò yù. Bì cè tò wì pì jè jì mì cè nè, zè dù dì bì chò wà chòng bì mè mò jì rèn dùi nguyen jù xà jù dì rì. Nè zhè zhòng jì jì xuè zù lì sù tòng jù tàng zì xà yì xì nè. Mamo jie nire ye che rinro wen zhe du dinbi cho wa gyun kuo gong jie ten guan zu sa ta duen la pa sa xie ne. Jami jie jie jue xiong xie tong, juen tu ho ta nye wa tang, si kyo ke xia yu nyo ju xie tong, sa duen xie ne. Yere jue xiong chue che bie ganga da ne dien ho ta xie yue. Zhe rin chi rin jie, da cha nga zui juen di jie xia wa chung zang na, de ku jie chong yun cong me xia wa qin po zi ne ju ji yue. Xiawa zoma duan tu tu chu tu bi, zoma lo ha jang di yi xi bong du ji, chang yu da di ku ji le di la, nin tao ba ni, ngo ju xie ju ye ba ri. Mang zu ji ngon ni jue bin ju du di da na, yi le du xue zu li tu duan chu gong li xie bi, bong da yao xiu xi ri.
1: Zhu xie dan song zhe, zha xie jie nyang zhi jie zhu lang chung ga ding di, qi di tuin zi zhong zu ni, xie cong xi bi, tai lang qin bu du ba di yang. Ding a ngui bu ge wang, lin ge, xiang dan zong zhong dong zhong la. Zhong kura zangko jie la teng ni ma do dong gami, da cha ding yun dan zha gami. Zhong zui lang do ni nyo xie dong lin tui jue. Jun zhou lang ko jie hyur do jiang yun che jue bi, zhong la de dibong do jie bi, san ni di gi mang zuo jie, ge cha su mi jie to ni. Nye wei lu ki reng, gong bu jiang da zong ge zhuar xie dang, song zhe, zha xie qi, nyang zhe pa zhe xie ba li xiong wei, ping zhe ngui jue. 广播讲的总歌下一家全系领为主车街党冲动长约吧党军地某部的车松党松动里密集第一农中世纪某部的车年党阿东几家约中世纪三家七瓦党某部的卡托银币松之德些节刚刚七部月第一共行李节接电团结中作年小从西归南松之三从某部局局币第一人瓦党马尼托瓦英中满足节白牌党中赛打击了更地东京人提高了村镇破个月。年至中阶级太郎宁巴党军家各三路吞个了西地比起土一牌阶级七个萨巴党浪下萨巴让公安藏巴西营。中赛送着节牌阶行下一地党部等年级学出了定力就决赛对了更地东日。西路年度你可在一路公布江大总崔大小有多心理娘国宋党德州宋党托尔东宋节南巴萨对岸恰德东尼。中日协党宋之扎西节娘之派集动而更地电台动党萨对中赛节宋之派集节甘宁西瓦日。公布江大总给扎西党牛西的娘里西党拉扬人不西的。中日协党扎西牛西的节熊猛比天空德州心理。萨家党萨在娘学党新镇女校娘学蒙他一零年解决接纳更地动党。娘子情绪冷态黑动党苦学腾长摩托动画黑与清空农村街西的总党向中初级人把松街女亲苦教马兰做对西巴日中四向金中黑党松街这些姐姐娘子协助三姐姐雷顿把穷大给大地娘子军总中了年日腾年冬个月比有没有一年的中大年对头多对地冷过来对头就有中西党松街这些姐娘子西巴尼做古罗马中村就义军阵对崔强牛却崔宋营通读新白党古罗马中村里中代都各位对崔却崔你给再给拉赞就属新的有些人就退完年就不就退避白间就都新月公布江大总跟这月底经济冬季接白间呢明年白中西党宋阵这些节娘阵些党里人进艰难古罗马新阵些节这家几家州党接动拉赞新年三年地给行中盲村来北配国车一个几十年拉长用啊国车西月
0: 盲村及人表地各家大部几年九牛套卷协巴当开来及干年地绝一自己的行中套卷协巴一人进干年地米萨自己的南面菜干协巴所他是杀对来端出了当地内部协兵用浪一对巴当准在地到老大到崔大协兵娘娘顿就把协巴地呢你这种切记学总族兄党比切托为偏见你娘这建筑浪都学比他浪皮热学总族兄呢藏民君主界下话行行行刚大姐嘛你这种切记用到比谁店来接打完族吧当老大侠就落用落手要不变呢别姐就借崔大哭了最一沙漠下就融入的门推的纪念偏见界的有切的动画当就借借先有配合毛子主席党的族啊接协吧当越南建党不灭建了电力学总族兄了当地电力协吧就这个月越南族兄了并在连年用啊那些越轨更多动画下对秋巴党恰大容易让内建娘娘地位猛啊现在这批的协吧接协呢你这也内地及陶居协呢就用了内地地日陶居协入和了协地协作人路地了姐姐别就撒把准期你这也都有联系某巴党张动这位没变点就赢巴里谁给那么做工作生把电呢学做连锁动物面部尿血接到这里面部浪部对比过瘾

0: 在六地菜塘不如让用的帮助着苦脚运去电波熊一把当天气扩着盘轮就不行了春日滚苦吸引起来电波熊啊街用用的系统在学我不失踪一次国东去了人家安全安全的差级损失把的对从把的家家也能差级破坏当拍起将用的家期长你的差一类脱熊的将用的安算把了来有把日等给人民在学生不熊啊的
1: 张明在学初步预备把它刚上了在学冲着初步预备不大公布的损修费我预备把日。Dura Sabata,Jalan Sabah,Laki Shaya Sabah.Jure Ronzan Sunjo Kalja,Devo Jacha Yemengone,Yitze Tongja Dinra Zongi, 罗县的家口家健康西部的家托萨日地在家的没记得在内天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可有总的技能金天阳长日东可 Malala, Sunjong Zaji, Zijung Kerja, Jonzane, Bazung Guju Zejara Tanzin Zede, Tsu Yone, Janje Tinanga, Nje Lotter Zejabari. Jorin Zijung Kerja, Junze, Lunkura Desra, Yakua Mumbo, Tal Jane, Ramba Yen, Lunkura Nonzege Padung. Kate Jura Gasa Chimala, Jiguna, Niparata, Nulumipi, Lugala, Junze Lunkura Digujebari. Tugla Lunkura Cha, Julongtong, Tadla Cha, Jura Chekangla, Huchin Tishu Nyansani, Changda Tongji. Jomo Lomin Zijungkala Cha, Dodang Nimbo Zene, Rekaka, Juzo Lunkura Diva Kata, Jie Muchu Patong, Yikarwa Zomi, Jijiratu, Lugla Koyo Sunchongka, Lunkura Digube, Dimbi Zepari. Nujia Sabi Lunkura Tadala, Jolongmi Patong, Tadla Nyawa, Do Diva Suja, Chichu Dinyabari. Jomo Lomin Zijung Kalja Yikura Ndentian Jiang Ginkarawa Suncha Laiji. Tata Joran Zijung Kalta Jiang Lungkuran Dere Jiacha Chaden Ye. Ndagra Luo Jela Yikura Mutin Cha Ngaja Yabara Cha Yona Ndane Jora Gasa Chimo Patsar Jile Jia Yabadung Luo Tara Yunin Tingjira Cimbay Zizi. Jija Cha Yidong Laza Nyangda Dung Taji Yeji Sambari. Nujia sabi lungkura dide, jura la jebe, zhanle yungze, ziba yungse, nyamse linta jebatung. Sabo tuze me, ngatung nyanja ya santo tu. Yenya dimbe gongra tung, gasa ye la deyen, deyun zijung kalja kuyo jung zuma ye. Zijung kalja gecho yungzi, cidin yan yan, jekan besen sunche tung, kazong ginye riye zesa. Deyen daga chandiga chile ginye wunze lungkura. Raikoga kuyo suncho riche je, nyangung biche je ne, ginye nyangre la zonsira tong, donkuro kujo neme zonsira suji, mola chongwa yabari. Jora gasa chimo wo kuyo zonra wo, ribyan sonang dingzin ji.
0: Na mili reyre kere ne, chudu gyepa ne, gomi chudu jawa chine, chudu juzik pisa. Dei laji cha sa na, laji dhugun diba gambo khana ya mo traji kochine, laji chandu gambo che. Ya sanjo di khana kuna shiwen tesh kuma nyo tala.
1: Jora zijung kalja dewa kongsa sabo tuwa xan hapa chewi, Xiobatong, Jidang Suja, Tsuwa Kinye, Lopi Chir Diwa Ye. Zijung Kacha Koyo Zongra Chiwi, Sabo Tokalata, Lo Kumo Yatsa Ne, Gartong, Yungzai Diba. Diyan Rukura Langtong, Yikurawa Nga Suosa Jesu, Goyo Tso Chimbo Tong, Zongra Yabu Zai Ne, Kinye Jeju Muluba Zijabari. Sonan Dinzinji.
0: Da, ta Nidong Churu Ne, ta Duru Dubung Keji, Zijala Shubele, ta Lo Churu Zijugi.
1: Koyo Zongzhawe Dingshangdong, Jora Chito Pape Rongzang Jibi, Yukoywe Yungka Yabari. Sanye Kaka Yukurawa Degra Yungne, Ronggala Ngo Yaro Dingbe Yukurawa He Zijabari. Rong Hingyurupa Hegalaji, Saya Ngune Titong Jibaji, Chadu Nala Joran Jibi Yung Dingbatong, Hibalaja Nroje Tong, Jekang Sunchong Zijewa Nishi Mbekala Jibari. Hegalaji, Koyo La Sunchong Zijede, Rongye Nenguo Zode Zijayan. Kani Hibazang Membara Lorin Tu Chua Zede Lambarata Ginyin Gongzang Da Yoji Menhi Sambari. Yukurwa Jong La Ji, Ngazu Yukurwa Koyo La Sengchong Zibi Ndishi Gu. Rongzang Kanji Nguyen Ziba De La Ngazu Nyang Da Sengchong Zibi Gu Si Sambari. 三度健康了，生存最高呢，马拉克就在东，济南金桥泡泡人员领过班呢，干了情报员。叫了杰克吉兰吉，健康家马在顶上站呢，人员东科研呢，得到宁波在度。第五课的门罗了马九八东，最终课的马中期告诉也。杨车家张德东可有重大的，莫用两个嘴巴说了点呢，叫人最终课家健康生存，点头的抓在呢。让人用在健康内脏了，生存头也。一切终结了健康科学局电热中引了就叫两点八无影下移。习近平个健康细胞的公民如此无，觉得可到罗九荣院长碰见了听一下专业吧呢。今年总算这边提，提了就在前年，年年年过节别把了，一度产品今年没变，这种可等家也。可要呢，能把电话公个送人呢，大家总大了查着吧。就在最头用两站两节站呢，没用电话能消失交易。没错，电站用电图的计划站呢，健康站又过了杂交了点呢，连连空间站的没足交用不没得产业活动。一按人民最重要点的，让人用过了叫没啥感情线的站业绩上班的。
2: 大家离婚的半年出了，现在就着你中央健康科学中心大家是初中周边。让中了卡顿被满足的各种摩羯天顿学习送去，就这批就了几只一把当。第一呢，卡巴尼天顿视频那段也赞我一把当，一同你天顿视频那段我越近。第二处多，多过全部视频那段你一把热。大等天顿视频那段呢，拉萨中间了那段着急一把当，也在中间了那段你一把，宁浙中间了那段你一把，江都中间了那段着越别处。都过全部视频那段节约，那就中间了那段你越别出，都过全部视频那段节约吧是。大厅第一个人摩羯侬，应该可以贴短片那段一句一把当电影侬，龙岗前面把做个那段直接当，健康都写个那段个，松田个那段做，自己把做个那段做，就一把做个那段啊，对面姐把做个那段算节约吧是。现在就中年节。一个人我姐姐天天匆忙，只有种起来，只有了自己也不是。
1: 那个来空年你是别说了，就在九二年，江东外家进来一样，荣江江家进来住一间吧，人为一，荣江江家学习来来开来家，要么转到左江东娃里，看给家用家学习来来创新机，光点老大宁波在的，小家啥做到了电视头把在呢，让把东来也的，学习来来培训着家了更得动土。别家帮着的东，就是不只淘宝公平着家了，连着了淘宝几个把东，别家家连接订的东的，各个当真几个把，你点人做他就在的，期间先就是东个把，一九东十点和他在的，只说了东，浪说了土个种的东个把，是养个这点东，常来做这杂家了，送这在的，娘的要给来了家，别家去最淘的东个把姐姐领上弄而已。那个来过年，你这别说了，就在这年呢，家用家我们把渐渐了，如今了这边。你们用社区所住把电影把动，到了决定做完了，我们把奖金机让娘开平了，生产在内，我们把奖金娘真多，他见着去了，跟你东归西把电影把的。你家荣军家决定家了买的，能把人民东弄点平常钞票，我们把奖金了，如今的级别，小小几个蒙不白把的。家用家我们把奖金了，如今的级别，你们拉萨出了做几个，这次专案呢，荣军老公的别话的。结果别了的出价低比，日常年轻。

0: Bejong Longchen Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
1: Bejong Longchen Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
2: Jachiwi Sengke Namba Nganu Bejong Longchen Nyenchen Lekong Kamke Longchen Jesunda Chichi Lechen Gegen Loza Nyimayin Tsama Kamzang Tini ta lontu ngwe ma gano la Nga tsu gata Nae tan jel ni Ani ta ma di si chuten to si ma hibare Ta tela yang Ani ngenche peje ta dati ma gano la Tini nae dung denke da nae dung denke da nae jen denke tenri Tsawi chani ri san rapu chi yo ba tang Ani ten na ni cha ta nae jen de banda Tsawi chani Tini lope teme sambo tra rani genze bika Tsawa sanji ba da tanju yeyan ta zembi dikab je tene injubi jaje tembi chilewr shi ba sa ya denje ge ta khungthap je cheden je tene beje da de tene denji ta deso ta tungna deso la yarna deso ta drina ani nai jen de bandala to chi khungda de ma chi yin ba wa ta de gor na zo ma de du chi ge ba re ani ta denje ge nai je yo ban de bi glu te ya shi ni ani na me ta chite ni jo parla Ani mesum lagi di tong. Tene yang yang ta, justru cerita jinju bahaya bahasa ya. Ni kita sajut tambo jinju la tiba cek, naya ta cipa tiba bahasa ya. Sajut ni kena la. Ani lada laso bahaya tene cek kandaji, ni kena la. Adiya bahaya, ta teso juga korang ingat semua. Roro cik ya bahaya tene cerai. Ani dia dah anjel dia ingat so jua sen lah cik ya. Tene dia la tambo, ingat so jua teso juga ni. Ani sahih mata dia cik ya jin. Jua tambo tu kahre sen dia ta bela. Nai jen de pa tela ta kong rabo ji kan di ji yore se ya tere ta te nga su londi goma ga nung la ta ji xie xie pa re kong kong re se de le ta kong nung la kong tangbo te ta sanji pa ga zayu ki yung se sanji pa zayu yung se ta tegi nung la teni la de ji ka se la ming kang ka na se ya tegi nai tangbo la de ji ka se li tang xie pa tegi nying ba de ji ka se la xie pa poro se ya tegi san ba la de ji ka se la che tang xie pa tegi nai yi ba Jungkong juga sila, ane jungkong sahih bateri ke, naik ngapa? Tapi yang aden juga sila, revi sahih bateri ke, cuba. Laden juga sila, teni sahih bateri ke, dingba. Tapi cijawan, beba sahih bateri ke, naik jiba. Oh, teh ceri sendiri, cawat senji bateri mana semua. Tapi nimba juga ceri sendiri, tanju ke nona, minta dia dah nyuci nih, teni orang kerja tempi, cungi lida siapa dah, jendang jungkong jawa dah, ni dah pepe, jaya tangsi ya. Oh ya, ta cawat cindega, ta naik jibo, min korang dah jibo gune, ini cawat tempa. Tak konsen baca cerita sendiri, ani gue cerita juga lebih, jupi jadi tempat si lewat si pas ya, ni kan orang, tak metode jisal jengking ye laso baka, tak, ye jengking tu ni, ni naya jepo, jadi ni bejat dong di bawah ni, gua kaya apa desh, tak desh untuk cerita sendiri, ani, tak naya jendu bika tak, caya gua kong dapat je, tak desh untuk dia bawah ni cerita, tapi cuma ni baca cerita sendiri, tak, cerita ni naya HS ya, dia. Tanda zaiy chani cici de nai ni patla ta ngaro zo mso me gi di tong tere ta cici yin na nai be che se na ta cici yin na nai be ma che bares ma che se de mangi bangi ba me ba cici yin na nai be ngi ba yo maris tene twa sam ba ji chere se dile ta sunji ba ge tene yungi la tene ya ja yigi na ya che ba da yo su cici jin ju ba te ma se ya ndi ge yo su cici jin ju ba che ba se ya ndi ge ta sa ji tang bo jin ju le tu bi che nai da ji ba te ba se ya ndi ge kong le Jungku dan beda ni dek gigi jenis ceris. Setan kalau jinju la tiba cenai dek cipat tempat saya ni la, so dia tak cek yang je, tak naik dek so tenggelam lah. Wenjang jungku dan beda ni dek cek yang je ni dek wenjang, sajin dek konsol dek gigi jenis ceris ya dek. Ada dek la, ngaco kondi kiri. Tapi sajin dek konsol la, naik je dah cek yang je, cahsan dek dan dek nol la, tenggelam, tenggelam gigiyos. Tengen yang banyak jang jungku dan beda ni dek setan kalau jinju la tu mugi begi. Che rangwa chi yin na yang, yin cha koni naye je ju tis to ba shi, naye je ju konsu ya ba shi. Tende yin dila, ane naye je da ma tenbi gu gu ba tela tene, ane sachin dago no na ta, koni che rangwa chi yin na yang, ane sachin tambun di konsu la, ane ma ten ya ba, oda tende ji shadi yo res. Oda neso de che res dila ta, gongo hondi digo no na ngansu, ya bi ga sanghi ju shaji kor che dhuwa ka hi ji sahi yin.
1: 大姐姐三八点呢，别用龙城年轻力空，看给宋大路这林城市，向来明天安全林在三级了，该是好。
2: 哎呀，他突然讲说嘛，他该是不把业绩的出来塞的了，他进驻了这边城内的几把单把是样的个难了，啊，他拉的些把当，拉点些把当，不点些把。金的也罢，垃圾也罢，热的也罢，军工也罢，别的也罢，他大哥也有吧？他这个弄了党部，哦，他拉的也罢，这样的，哦，第一，他党部俺说拉的，就搞那那嘛些钱，他党部拉的他妈些罢拉，啊，他做的起来是那拉的这样的，就我干这样吧，啊，等你拉的就拆了，哪张干脆要吧，啊，拆掉了等你哪张干脆要吧，等你过去再就是干这样吧，再就是干这样吧，对。在前年我做大，啊，等你才把一个团队，你马上去写个工作。他这个弄了党部的起来，现在他那的对嘛，甚至把个早弄了嘛，所用的了杂碎的干这些人都是呐。建筑一个基本呢，民工个呢，他的钱哇，得了二了一百钱，那多哇呢，一百下子。我建筑一个基本呢，民工个呢，他的钱哇，得了二了一百钱，那多哇呢，一百下子呀，我。你在看到了他吃干烟着不去，哦，吃干烟着不去。等于的了，他那个团的干的这里这里了，进驻一个就不能生的了，啊，他看到了，啊，俺说现在一个人那家西北干死了，他进驻一个就，哦，他说歇了哇。等于的了，俺的西北个他进驻一个就不，进驻一个就不刚来生了，你干。

Manda mi bi za tong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi li xie ning yi na. Jie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Huo wa

Chobanamba, ta son nyin bi lo ji de ji ba san bi don zhe jilin bi lo ji ta ting jia dan cai xi ba de ri. Ta zang ko ri nian liu jo xi bi lo ji ni ba de na ji ba ka wa don zhe dan ji ma ka zang zhu ma ni ge lin bi lo ji nang li ri xi ba de yin. Lo ji de ge yi ge cai ne mang chuo dan yan na nyu ka di zong li ren ge nian de jin ni guo.